da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: 100% prirodan. 100% efikasan. 100% domać. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi školarci. Zovem se Ali Lović i učenik sam osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Gradačice. U narednim minutama reći ću vam neke zanimljivosti o harmonici i muziciranju. Harmonika s klavijaturom je veoma plemenit i veoma zvučan instrument. Svira se na svim stranama svijeta, od Turske do Australije. Ovom prilikom želio bih vam spomenuti mnoge harmonikaše iz Bosne i Hercegovine, koji su obilježili historiju bosansko-hercegovačke instrumentalne muzike. Prije svega tu je Ismet Alejbegović, Šerbo, Jovica Petković, Elvedin Krilić, ali i naš mentor Azur Čobo, od koga danas generacije muzičara uče i saznaju o muzici. Član sam vokalno-instrumentalne sekcije i orkestra harmonika u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić, Gradačica. Puno je razloga zbog kojih sam izabrao upravo tradicionalnu bosansko-hercegovačku muziku za zanimaciju i hobi, pored redovne škole. Kao najaktivnija sekcija škole, instrumentalna sekcija učestvuje na svim školskim i gradskim priredbama. Sekciju pohađaju učenici od 4. pa do 9. razreda škole. Članovi muzičke sekcije škole sastaju se svake srijede izvodeći najpoznatije sevdalinke iz Bosne i Hercegovine, ali i narodne i zabavne pjesme domaćih i stranih autora uz muzičku pratnju klavijatura, harmonika, klavira i gitara. Muzička grupa Osnovna škola Ivan Goran Kovačić vrijedno radi i učestvuje na svim manifestacijama kako u Gradačicu, tako i širom naše lijepe Bosne i Hercegovine. Svi vrhunski proizvođači harmonika se trude da razviju svoj autentični dizajn i da ga zadrže što duže, radi tradicije i prepoznatljivosti, samo sa izvjesnim promjenama detalja. Harmonika se od samog početka pa do danas proizvodi prvenstveno tehnologijom ručne izrade. Uzimajući u obzir sve tehničke aspekte instrumenta, može se napraviti osnovna podjela prema vrstama harmonika na diatonske harmonike, koncertne ili klavirske harmonike i harmonike sa dugmadima dugmetare. Harmonika je čudesan instrument, čija je famozna lepeza tehničkih mogućnosti nerijetko igrala važnu ulogu u utiranju razvojnih puteva mnogih muzičkih pravaca. Gotovo da nema muzičkog ambijenta kojem ovaj orkestar u malom ne može udovoljiti. Tako je bilo i sa našom narodnom muzikom u Bosni i Hercegovini. Toliko za ovo jutro. Do slušanja.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
2: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15. 8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuška bi...

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama

Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Lupjaka, Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
1: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo neko?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom...
5: Sasjeku obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradicijski Zbegovića i mnoge druge.
6: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament. Yeah!

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.